0: Дла? Как? Что? Лексия, прошесо!
1: Да, будже долго трач.
2: Мачи, я там тогда теж была, або?
1: Хай, пол лета были корони, а на реакуре.
2: Пол лета? То сам чипне, а змея за нас потом другу ряду низку вучаку.
1: Ну хай, с тем добиче личить.
0: Добре ранне!
3: Витай, Лексия!
0: Что ваю забира? А че одла?
2: К нени бважико, а змея операцию.
1: Достане печа ное колено.
2: А нет к мне займуе, как до будже вона дома.
0: То будже квилю трач.
1: Заступ за ню заоще змея.
2: Твочу шим в обчеленем пальце.
1: Лексия, колено е тола зибадво. Тряси?
0: Ай, так можеме то рец.
1: Че одла е можно нуцковне органы дарич, але жане зибадво?
2: Ты мини собе к нени бважику, а зибадво к нени XY з кочебу сапшео зачмуа?
1: Дай, кене, что я бакшен жене слышал несим. Джит я ми поедал, что с нуе зибадва кумштне продукты, кищ са за дайку трансплантацию экстра зотовья. З ними може са чуек, дыш шо дере бежи, за са яра дере, а без болошчу хибач.
0: Яра дере роскладжене Йозефина. А матай праве. Пола нуцковных органу е дарене можне, пола зибадва ниц.
1: Хай, але че одла то нинже?
0: Докаж су зибадва во веле комплексніше натварене, а со так єдноре трансплантувач не ходжа.
1: Докаж?
0: Докаж вобстеї зибадво з костчоу, крымста, паскоу, сухих живоу а зибадвовые капалине. Шо ма со перфектне ромаджа ходжач а погибливе востач.
1: А то є пола вутроби або ятро хінак?
0: Хай! Ятра а вутроба з тей органай, котрийш со спішнішо а єднорішо пшізамкнуч а застарач ходжітей.
1: Зо є то тайкі розжил ми небе відоме.
0: Хай! Дефектне зібадва даджа со пшіз кумшне імплантати воправджі спішнішо а успішне нарунач.
2: Нітко вимой! Твучи мой к нині бважікої пальці, засі є чиво з новим коленом спішне знесе, а зможе вона бози за сам'єзнамі бич, а нас вувучувач.
0: Завісче будже че є теж побрахувач. То будже весело вулке, диш со засо відіче. Ріане Джейн, вамай!
1: Чао-чао!

0: Кичменщину до осміхи.
1: Набожне слово.
0: Мадженца Кристиан Клаузен з Банчицкукова.
2: Люби пші послухаки, люби пші послухаю. Нидам свишіче повєстче. Зоніче новостче з близька а далока. Достанече інформації во політіце в німській а друїх краях. Завєстче буджетіш війна тема. Війна по війні са насвєче нашкара. Німале цих рєц. Війна по війні са в'єдже. Богуже, пак са вокумікні во в'єле в'яце війну започну, хат са скунча. А я сім так б'єзмоцне. Моє слова не буду ані єнічкого президента, війнського міністра або генерала старач, міння іще понуч, ніщо змініч. Нех пак започну пші сібі. Ви своє вокоління можу сово мір а покой старач. Ви свойбі, ви восадже, веусе, наджеле. Красна молитва мова мі помгач, започіна зі словами. Княже, счин се земне настрой своєго покоя. Забух любовав, чиж со хіча. Забух водовав, чиж со кшивча. Забух в'язав, чиж со ваджа. Забух вірност чричав, чиж со мила. Забух віру пшинес, чиж двіло рожа. Забух наджію збуджію, чиж су задвілувані. Забух світло засвічію, чиж ще чма.
0: Nábožné svoje knihy mieše dženca na doku a zamovitosť či farské vikárie Kristian Klausen z Banšic-Kukova.

Во зоб-зоб фестивалу в Верицах слышишь о жінце актуальне пшіноск. На вернізажу вас пшепшосуємо до Сарського музея Говимище. Допомінами на вужеського фотографа Еріха Шута, його тверби межаша відпідка теки винові устаєнце обживуваш. Йо, а до нашого Сарського тиженіка нове цасник цьоме теки ще з вами погляднуш.

0: групи концерші, його співав публікум серські співи зі співним проєктом «Ракайце». А Марік Сводічка його ще виживав за акордіоном.
1: Я валіта з ними зоп-зоп фестивалю в Верейцах, я розповіла Юлія Кришіна.